0: Jobo nomba, tada che che se yinba tene, Beijing lungche nyinchele kong kongke lungche che terik do ne che bante yin, xiao la, xilo nyi to nye zhuli xinle tuenle nyangze peje che nangzhang min tuen nong, rongzhu che nangzhang nga cubi kwa de kuju yin. Nye cha xinle zhongsi bi yun de tuen ke xilo nyi to nye zhuli, xinle tuanle nyangze peje che nangzhang no cubi min to cha chua xe ba re. Rongzhu che nangzhang de no cuba dang, de no de ra xinle tuenle li dang, le de che tuen tuenle zong du, xinle tuenle che zhongda do che che, ri che zhe song cu yu ba re. Nguyen bao xe na, nangzhang che mong gu gu dung xio song da chizo su tong rong ne,
1: ཡང་ཡང་ཅེས་ཧིན་རོལེ་བུ་ཚེ་ཐོ་བི་ཕེ་ཅེན་ལ་གུ་ཁུ་སབ་ནེན་ཇུ་ཡིན་པ་རེ་དེ་ཐེན་དོ་བི་ནང་ཅོང་ག་ནེ་ཉེ་མོ་ཟོང་དེ་རང་ཧིན་ལེ་ཐུན་ལེ་ནི་དང་བེ་རོང་ཞོ་ཅོང་ཅེ་གུན་ཅུ་ཐེན་ལེ་ཟོང་དུ་དེ་གེ་ལ་ཟ་ཅོང་ཅེ་ལུན་ཅུ་ཟོང་ཚོ་དུ་ཡ་ཡང་ལ་ཟ་ཅོང་ཅེ་ཆོ་ཁུ་ཟོང་ནང་ཡང་ལོ་ག་ཅོང་ཅེ
0: 天来街地下电报下去一把里 Tobonoba, Kondo Sembatin and Shalonito Nidule, Hilly Tin and Yonje Pijet and Nondra Mintino, Ronjo and Nondra Natsubiko Yim.

ཁང གི ནག ཅུ དོན པ ཏ ཤི དོ ཅི ཁེ པི ལིང རོ ཡུབ དེན ཆེབ དག གོ པོ ཡི དོན པ ན ཅེན གུ ཕོ པ ཁེ ཅི ད ད རོང པན པོ ཨན ཟིན པི སི པི ཉིན པོམ ད ཡ གི ཅུ པི པ ཏ མང ང ཇམ ཆོ ཁེ སར ཅི ག ད ད དོ གལ ལ ཆེ དེ ད ང པོ ཅེན གུ ཕོ པ ཁེ ཅི དེ དོ མ ཚོར ལེན ལ གོང པོ ལུན པ སེ ནེ ཡག ཚོ ཅི ལུན སེ པི གོ ཐ ཡོ དོ མ ཡག ཤ མང མར ཅི ལེན གི པ ཏ ཅུ རེ ཡ ཆོ ཡོ མེ ཅི ག

0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁ སོང ཀྲུང དབྱང གི ཞིང ཁ ཁོ སོང ཁོང ད་ཤེར ཚོ ཅུང རོ་བི རང་ཡོང་ལ་ཉེ་རེ་ཞི་ཅི་རེ་བི མང་ཚོ་གི་ཡིན་པར་ཞུ་ཅི་རྒྱུ་ཐེན་དུན་ཞི་རེ་ཁ་ཉེ་ཅི་པར་ནེ་དུན་ཅུ་རོ་ཡོ་པ་རེ་ད་ཐེན་ཐེན་དུན་ཞི་རེ་ནོང་ལ་ས་ཅུང་ཅེ་དང་ཅོ་བི་ནེ་དུན་ཅོ་དང་ཡེ་ཅི་ཅུང་ཅེ་དང་ཅོ་བི་ནེ་དུན་ཡེ་ཡོ་པི་ནོང་དོ་ཁེན་པོ་ཞ
2: Shazi Dengur.
3: Shazi Dengur.

0: ཤས་དོ་ཨ་གི་ཅུ་ཉི་ཤས་ཤས་དོ་ཨ་གི་ཅུ་ཉི་པར་ཇོ་ཁོང་ན་ཧོང་ཝེ་གང་གའི་གོང་ཅུ་ཨ་དོ་ཕེ་རིང་ནོམ་པ་ཅི་ཅི་ཝ་ན་ཤས་དོ་ཨ་གི་ཅུ་ཉི་ཅི་ཁ་ཅུ་ཇུ་པི་ཤུ་ནི་ཟོམ་པ་པོ་ཡི་རོང་གི་ཇོ་དོ་ཅི་དོན་ཇོ་ཡི་པི་ཟོན་ལ་དུ་ཇོ་རོང་ཅན་དེ་ཡོ་ཤས་དོ་དང་ཅུ་གི་ཇོང་དང་ནོ་ལ་ཉིན་ཅེ་དེ་ལ་ཚ mama kunche lunche li kong, pe ge lin cin che zhe zu xi bi xia zhe dan zhu zhe zhong dang ge, pe cha di mu zhi yin.
1: Dan zhe dan mi bi ge cha ri, zhe du mong bo xie dan mi, ha xie da ne se wa de, na ni pe cha zhe yong chu, da lo chung la zhe yong chu, yong di dan ji ni bo la, zhe gu zong ge za dong zi do dong. Kaka noaka seka tong, yachir zachir ponchu so, nyonza nyontung kane yi. Dalo lakung nipa la, dinche saba jorju mi. Pemi jin chwe ting yinpa la, rimi jin ronne shide mi. Sha gomu sewe shali la, koma do yin la kochi mi. Kumi la laja zina yon, sen de deja nombu yi. Kiswe ba tari shamugi, biswe ba towa shamugi. Nyeje wo aluma jipo cho.
2: Kona Gomu Dopa Shana, Da Rungre Ni Gomu La Xinle Gaja Yishi Sela, De Bongri De La Lepa Tong, Gomu De Gaseiro.
3: Jeun De Tse Selu La Tena, Da Lengji Jeza Nungkin Ngayi Sekhindu. Nga Shaji Tien La Jeun La Lengji Wan Dwa Yin. Xiangmo Ki Gomu La Parata Xinba Li. Sikin La Gye Ki Pongko Jepa Mi. 你的大小啊

0: ཅེས ཅེས ནས ཅེས ཡེན དེན དུ སེར བ ལོ རི ས ཡི མ ཅེ དེ བ ཡི ཡོད པ དེ གོ བོ ཡར ཇོ སུ
1: ཅེ དེ གེ ཇོ པ སུང ཐན ཅེ སུ ང ཅེ ཇོ དོན དུ སེ བ དེ ཕོ ལོ ཇོ སུང ཅོ ཉི ཡི ཕོ གེ ཅེ ལ མ ལེ དེ སེ ལེ ཅོ ཆ མོ ཕ ཅེ སི དེ ང ཡི ཅོ དག ཁ སི ཇོ དེ ཨེ རེ མ རེ གོང བེ ཅོ ཤ་ཏེ ཉིཅ ཇོ་ཟན་ དེ ཙ་བ་ ཆེཆེན་ རེ ཟེ་ཏེ དེན་ ཙ་བ་ ཆུང་ཆོ་རེ ཕོགོ ཇེ་ཚེ གོ་ཟེན་ ཁོ་ཤུང་ ཤ་ལ་ མ་ཤུང་ན ཏེ་ཝ་ ཏེ་ཏ་ ཡོང་ཏོ་མེ དོ ཡི་ལུ་ཤེན་ དེན་རེ དེ་ཡི་ ཅང་ ཇོ་དང་ ཐམོ་ཏེ མེན་ ཕེན་ཚེ ཉིཀ་ དེ དེན་ དུན་ དུ་པ་ལ དེ དུ་པི ཀེཆ་ ཏོ་མུ་ཏེ རོང་རེ ཟེ་ལུ མེན་དུ་ཅ རལ་ ཁུ་ཡི་ རུ་ཏ་ཏ ཅེ་ཟེ་ དེ་ཆང་ ཐང་ཚོ་པོ Rota khosu toba na, rota yechi la ju na, zechan zelan zayan cha.
0: Dene, jewo nongi rota kawa, gowa, nawa. Rabon tong, jenzin pashon tozi so, ngahi bwe de, ngargi yongjin shunzu tong. Tati netzun, la chu so la de, jirta ngah jiba na.
2: Jeje, jewo genghen chula sen.
3: 地大路下坠接近的雄起点了点赞了东坡这位马军长下有了黄子七万人他们这一天都打荣耀当了包括马家吧点点有有老爸的点点把下出点了你这些人到穷人呢大家下了过谁呢他们都把也救命中
0: 不来都这不接大度得马东得到什么处爹人都这些人差不你个爹个里爹西路接大中这呢大东这都是哪个爹呢这位罗总统阿拉嘛爹主说呢大爹呢东这些班蒙不动人下南中国结尾可都没都别东部日本罗定定了
4: ཁོ་ལོ་ཅི་ཆེ་ཡེན་ཁེབ་ཁོ་ཅི་སེན་ལ་བ་དེ་ནས་རིན་ཡིན་དེ་ཅོ་སེར་ཅིན་ན་ནམ་དོ་ལོ་ཅོང་ཅུ་པོ་ཡོད་ད་དང་སོན་ཅི་ཅེ་ཉིན་ཅི་མེ་ལེན་ཅིན་དང་ན་བེ་ཇོང་ལུང་ཅིན་ཅིན་ཅི་ལེ་ཁོང་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅི་སི་བི་ལ་ཉིན་ཅི་མེ་ལེན་ཅིན་ཅི་ཤེ་ཤ་ལ་མུན་ཐུ་ངོ་གེ་ལེན་ཅིན་ཉིན་ཤོ་

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དང་ཁོ་ལ་ཟང་ཁོ་དེ་ཡེ་སང་ངོ་ཅོ་ནོ་ཅོབ་ཚོ་ལ་ཡེ་པ་ཅོ་བ་སང་ཅ་ཅི་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་པོ་བི་པོ་མོ་ཤི་པ་དང་ཡེ་མ་རང་ལ་མོ་ཡོ་ལོ་ཡེ་ངེ་ཡེ་པ་ཡོ་ངེ་ཡེ་པ་མ་ཤི་པ་དེ་ཉེ་ཏ་དེ་ཤི་ཡོ་བི་ཅོབ་ཚོ་ལེ་ཡེ་དེ་ཉེ་ལ་གབ་ཤོ་ན་ང་ཅོ་ལེན་ཅི་ཅ་ཁ་པ་ཨང་ཅ་ལེ
Todo Yazambatan, Yan Na Joa Sandra Jia Zumbi, Jiba, Joa Sandra Jia Tung Luji, Bobby Pomo, Shibadela, Jinito.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཤ་ལ་མན་ཐུ་ནི་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཤི་བལ་ལ་ཅི་དོ་ཅི་ཡིན་སེམ་པ་པོ་དེན་ཅི་ཇ་པོ་ཡ་ཇི་མ་སུན་ན་ཆུ་ཇོན་དོ་ཡང་ཅི་ལ་མོ་ནི་ཀ་ཏོང་བལ་ལ་ཅི་ཁ་བ་པ་ཤོང་ཤི་བ་དེ་ལ་སྟ་ང་ཅི་ཤ་མ་ཏོ་ཡོ་བི་རོ་པ་ཆུན་ཇོན་ལ་ཕུན་ནི་ཀ་སོ་སེ་ཐང་ཏ་ཤ་བ་ལན་ཇོ་ཡོང་བི་མན་དུ་ཤི་ཇི་ཡིན་སེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Jene Sinju la yine, Lada Hiso Kwa Chukku Chomde, Regyo Du Cue Dang Cha Jin Jeyi Jie Kasa Zue De, Chongche Da Zong Kile Jie Jie, Denba Zam Jie, Heba Da Yomba Zang Jie, Doba Xia Ju Tang. Nine Chongche Da Sako Kwa La Rongo Nga Yande Hyo Gyuba Le, Kile Go Zong Yong Jo Gumu Ru, Yerem De Tse Jie, Suchi Pa Yombo Shimba Tang, Kile La Jie Yi Cha Ji Xia Jun Zuchi Shimba, Kile La Jiso Hito Shiro Shimba Jie Xie Ne, Sinju Jie Kibo Cha Jin Zong Bin Chari Nisho Shibu,
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 中偏见领的人，年纪就在老年给单位书记迎风给，年少间讲的当了些个，别了推磨马也被荣誉给来家当，那么别说左边没去人念及天谷远见，天谷得着当，这边杨学金郎所举。人家进来家庭没得靠给忙做些传统的新农的舅舅呢，人家都有个娘家几对人做日子送把当。现在靠九零年老大一手靠照顾不了，荣家姐那些老罗家马老荣业姐杀对了对人，天天陪见了推荐家的。人家有个天天了特别有在中间的，远远见姐姐满嘴点赞就话闲的，家姐默默忙做了陪伴老演员把戏，这不那么做。工作生活的呢，表姐人呢有个天然大气节比过瘾。

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
kudu omu ya, yante wo sataka rangi omi ya. Senta wo lola ma kongru te ya, ma sabo li je karako wo te ya. Tendi wo se kun ten tandu ye ya, parwa wo lenge ko ten chumonde ya. Tevi bo rong rong de zang du la ya, rong rong bo yu long ji tong bo te ya. Sa cha bo jin zi zin zong bo chi ya, nga li bo taba kong zho tong du na ya. Lo yu da rong mo kong zi tong du zin ya, pong men li bo ta ke ji dan du cho ya. Chang san bo cha zi pong bin du dong ya, du gan du bo la rong ko cho chong bu bo zo.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲ གི སავ་ ཡི
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོར་ ཡི ཅེ ཆེ ལི གོར་ དེ མ ཏོང་ ཨ དང ཁོར་ ཇེ ཅེ འདོ ལ མ ཏོང་ ཨ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོར་ མ ཏོང་ ཨ ཁོར་ གུང ག ཚ མ ཡེ ཝ ཅི ཤ ཇེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང ལ སུང ཅུ ཡི ནི འདོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉེན འདོ ལ ཤ ཏོ ཡི ཝ ཤ ཇེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ ད དེ ཅེ འདྲ གི ཁོ ཡོ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ ལུང ཅིན ཅེ
1: ཆོ དུ ཇ ཚ ལེ ཚེ སེ ཅི དོ ར སེ ཅི དོ ར ཡོང ཅོ པེ དང ཇུ ཇོ ཁར དང ཉེན པེ ལོ དོང ཡོང ཅི ཇོ ཚ སོ ཚང ཡང ད བུ སེ ཅི དོ ར ཡི ཆེ ལ ཇོ ཨ པ མི ཇིན པ མ